0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Don't give

0: și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de nouă săptămână, la început de zi și nu orice zi, de luni. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim încet, fain. Să ne fie bine la ora 8 atunci când predau ștafeta către alți colegi aici la Radio Transilvania. Dar deocamdată pornim cu dreptul.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 15 iunie, de altfel o dimineață care e foarte specială pentru cei din Copenhaga. În 1167 a fost întemeiat acest oraș Copenhaga, ce a devenit capitala regatului danez în 1443. Iar în 1839, Charles Goodyear a descoperit vulcanizarea cauciucului, un procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură și, evident, are proprietăți mecanice și de rezistență chimică super tari. Tot în 15 iunie, dar în 1848, a fost ființit drapelul național tricolor, adoptat prin decret cu o zi înainte de către guvernul de la București de atunci. Drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă și o deviză. Iar în același an a avut loc, tot în 15 iunie, a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat și s-a hotărât cu respectiva ocazie înființarea unei armate în frunte cu Eftimie Murgu și introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române și multe alte lucruri de această natură. Iar în același an, dar în altă parte a țării, are loc mare adunare de pe Câmpia Filaretului, numită apoi Câmpia Libertății, în timpul cărei s-a depus jurământul pe Constituție și s-a aprobat constituirea guvernului provizoriu. În 1875 s-a înființat la București Societatea Română Regală de Geografie, iar în 1977 a fost inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, atelierul lui Constantin Brâncuș, reconstituit pe Esplanada Beaubourg într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprindea 148 de sculpturi și, de fapt, încerca să redea atmosfera atelierului sculptorului din Impasse Rosa. Astăzi spunem la mulți ani celor care s-au născut în 15 iunie, la mulți ani, cu bucurie, cu sănătate, cu încântare, cu tort, cu prieteni, cu zâmbete, cu tot ce e nevoie pentru o aniversare foarte faină, indiferent că e ziua de naștere sau altfel de aniversare. Astăzi este și ziua actriței Helen Hunt, de asemenea Courteney Cox, și ea este sărbătorită zilei Ice Cube, rapperul și actorul Ice Cube. De asemenea, Nadine Coyle, și ea, irlandeza Nadine, și ea este sărbătorita zilei. Feli, cântăreața noastră din România, și screamerul Madeleen Bucur. La mulți ani să fie pentru toată lumea care are astăzi un motiv special de celebrare.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:20 într-o dimineață în care putem să fim realiști și să căutăm soluții. Instabilitatea financiară a devenit principala preocupare a românilor, depășește chiar și temerile legate de sănătate sau de siguranța locuinței. Este un recent barometru în sărire care privește, mă rog, percepția riscului și cultura asigurărilor și a fost realizat chiar în această primăvară și arată că 8 din 10 români se declară îngrijorați de o posibilă criză financiară personală. De asemenea, o mare parte dintre oameni se tem de problemele legate de locuință și de bunurile materiale, dar și de riscurile legate de viață, legate de sănătate. Contextul economic și, mă rog, internațional actual îi face pe mai mult de jumătate dintre români să fie îngrijorați inclusiv de evenimentele sociale și globale. Și pe fondul acestor temeri, studiul arată o creștere vizibilă a interesului pentru polițele de asigurare facultativă. Cel mai mare interes, se înregistrează pentru asigurările de locuință. Au crescut în preferințele oamenilor și sunt menționate de peste jumătate dintre participanții la acest studiu. E o tendință explicată și prin înmulțirea fenomenelor meteo extreme sau, mă rog, a incendiilor, da, care îi determină pe oameni să își protejeze tot mai bine casele. Și pe următoarele locuri, în topul preferințelor, se află asigurările de călătorie, cele voluntare de sănătate și cele de viață. Este o cercetare care indică faptul că românii încep să înțeleagă mult mai bine impactul pe care un eveniment neprevăzut îl poate avea asupra bunurilor familiei, asupra, până la urmă, banilor, cred că, familiei, nu? Totuși, există anumit factor clar ce i-ar determina pe oameni să încheie și mai multe asigurări facultative în viitor și cel mai important argument este legat de, desigur, de monetar. Mulți dintre cei intervievați declară că ar cumpăra astfel de polițe dacă ar avea venituri mai mari. Alți români consideră că decizia lor ar fi influențată pozitiv de acordarea unor, cum să le zicem, unor facilități fiscale de către stat sau de o informare poate mai bună despre beneficiile reale ale asigurărilor. Ce înțeleg eu practic din acest studiu este că oamenii trebuie să pățească sau, în fine, în jurul lor să se întâmple foarte multe chestii pentru a percepe cu adevărat riscul. Doi la mână, să fie vorba de un sacrificiu financiar nu foarte mare, nu? Că dacă vorbim așa, bă, dacă aș avea venitul mai mare, păi mi-aș face asigurare, nu? Asta ce înseamnă? Păi înseamnă că numai în contextul în care vorbim de mai mulți bani m-aș orienta spre așa ceva. Deci nu neapărat despre riscul în sine, în fine. Și altă chestie, asta cu comunicarea. Da, asta cu comunicarea într-o epocă în care și tu poți oricând să afli chestii despre orice, dar nu, frățică, trebuie să-ți fie acolo dat mură în gură cu pâlnea, că altfel nu înțelegi. Na. Sunt lucruri care un pic mă intrigă, poate așa că sunt la început de săptămână. Din punctul meu de vedere, da, într-adevăr, comunicările aștept și eu să fie un pic mai bine făcute, că suntem într-adevăr în era comunicării, dar de asemenea și din perspectiva cealaltă mă aștept să existe mai bun comportament, da? De exemplu, e un domeniu pe care nu-l cunosc foarte bine. Nu știu, să luăm de așa la plezneală, ceva legat de auto. N-am o pasiune pentru chestiile de mașină. Băi, dar dacă am mașină și pățesc ceva sau sunt într-un, eu știu, sunt într-o zonă în care știu de la ceilalți că se cam întâmplă sau marca asta are o treabă și anumite chestii se cam întâmplă cu ghilimele, păi mă interesează și eu, frățică, să știu un pic din vreme. Să știu că trebuie să fiu un pic mai precaută. Adică dau și eu niște căutări și eventual vorbesc cu niște mecanici că, na, sunt lucruri care în general nu costă. Netul, sigur, costă în sine, dar oricum îl plătești. Și să mergi și să întrebi pe cineva, acum toată lumea are câte un mecanic cunoscut. Nu trebuie neapărat să te bagi la el ucenic. Trebuie doar să-l întrebi câteva lucruri și să înțelegi un pic mai bine cum stă treaba, părerea mea. Kylie Minogue, în minutele următoare, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

6 și 32 de minute, o chestie interesantă, cred, mă rog, e un raport publicat de CNBC pe care l-am văzut și privește multe dintre locurile de muncă pe care adolescenții americani le aleg, în special în lunile de vară, da? Pentru că multe dintre astea le aduc venituri considerabile. Cel mai bine plătit job pentru tineri este cel de tehnician și mecanic auto. Ta-ra! Conform acestui raport. Se câștigă în medie undeva la $24 pe oră, you do the maths, dar e nevoie într-adevăr de abilități practice și de, na, cunoștințe despre mașini, adică nu te poți duce doar să te bagi în seamă, trebuie chiar să rezolvi problema. Topul ăsta continuă cu joburi cum ar fi bonă, supervisor în comerț, antrenor, supervisor în servicii de alimentare, meditator, toate astea vin cu salarii medii de peste $19 pe oră, că na, prin state cam așa se calculează schema. Pe ultimele locuri din primele 10 se află recepționerii, grădinarii, chelnerii și îngrijitorii de copii. Câștigurile sunt undeva la $15 pe oră. Ba, nici nu-i chiar așa de rău dacă te gândești.

0: Așa, nu sunt pe primele locuri ca salariu, dar posturile de chelner și chelnerițe rămân cele mai cunoscute, cele mai popular în rândul tinerilor. Undeva la 360.000 de adolescenți sunt angajați pe posturile astea. Experții în carieră vin cu niște explicații. Ei spun că domeniul are foarte multe oportunități și se potrivește perfect cu programul școlar. Asta cu oportunitățile, nu prea înțeleg eu care e schema, dar faptul că se poate potrivi cu programul școlar, într-adevăr, așa este, inclusiv la noi în România, pentru că interacționând cu cei care sunt ospătari și, mă rog, având dintre cei care au și școală în general sau, mă rog, sunt la facultate, etc., au confirmat. Într-adevăr, sunt și angajatorii destul de înțelegători cu chestia asta și cumva e o treabă făcubilă cu ghilimelele de rigoare. Da. Facilitatea asta de flexibilitate, să-i zicem, chiar contează foarte mult. Rolul de antrenor sau meditator, iar sunt foarte bune, meditator sau antrenor dacă ești elev sau student, pentru că tot așa poți să câștigi niște bani interesanți folosind materiile la care ești totuși bun, pentru că altfel nici nu ți-ai lua, cred că, un angajament să meditezi un copil la o materie pe care nu o stăpânești și cumva exersându-ți acea materie poate chiar devii și mai bun în domeniul respectiv. Da, majoritatea tinerilor chiar caută slujbe de genul ăsta ca să aibă bani de buzunar și nu neapărat ca să înceapă o carieră pe termen lung, dar experiența pe care o acumulezi chiar are avantaje foarte mari pentru viitor, pentru că într-adevăr tinerii învață cum să treacă de un interviu, cum să colaboreze cu diversi șefi, cum să capete abilități pe care le pot folosi mai târziu în diverse alte chestii, în diverse alte profesii, orice ar fi. Și ca să avanseze în aceste roluri sau să obțină o plată mai bună, adolescenții trebuie să dea dovadă de, 1, la mână, maturitate, 2, seriozitate, 3, diverse alte abilități de comunicare politicoasă și nu numai, adică lucruri care te ajută în viață pur și simplu, nu neapărat într-un singur domeniu. Specialiștii recomandă tinerilor însă să fie atenți la certificările necesare, pentru că da, sunt unele joburi la care trebuie să ai dinainte. Pe de altă parte, te lovești de chestia asta când mergi la interviu, așa că da, numai că dacă din vreme îți pregătești dosarul cum ar veni, atunci pierzi mai puțin timp. Lucruri care nu sunt numai pentru Statele Unite valabile, dar mi s-a părut interesant raportul, mă rog, dat publicității. Acum, cum spuneam și acum câteva minute, poți să afli orice chestie dacă dai un search. Acum, poate nu întotdeauna ai inspirație să faci căutarea pe domeniul ăla, așa că ți-am împărtășit din căutările mele. Dar pe pagina de Facebook, oricând ai chef să ne spui de anumite domenii care te pasionează sau situații pe care le-ai întâlnit sau pe care să le bibilim și noi puțin mai bine, te aștept să scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania, acolo într-un chat, sau poți să ne trimiți și un mesaj pe WhatsApp 0770551926. Ne întâlnim cu Jamiroquai în minutele următoare cu un hit din anii 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, when things are big that should be small.

0: 6:44 de minute, pentru că este luni, ne gândim cu drag la muncă, nu? Plus minus. Dar cumva tot despre job mă gândeam să zic că în următoarele minute Euresa are undeva la vreo 200 de locuri de muncă în diverse țări din Europa. Sunt salarii destul de bune. Sigur, variază în funcție de domeniu, de experiență, dar cele mai mari venituri se pot găsi din ce văd în Olanda. Poți să fii pe chestie veterinară, poți să intri, cum ar veni, ca inspector veterinar, undeva la 6.100 de euro brut pe lună, netul, nu mai știu cât, dar oricum la un 6.000 brut nu poate să fie ceva rău. Oferte bune sunt și în Irlanda, îngrijitor de persoane undeva la 3.200 de euro, în Danemarca undeva la 100 de posturi pentru ucenici în mecanică și automatizări, iar salariile desigur variază, dar oricum înțeleg că nu sub 1.900 de euro ca ucenic, atenție, deci dacă ești super experimentat pe domeniul ăsta, atunci vorbim de alte lucruri. Alte oportunități de angajare prin Europa, în Norvegia, sunt vreo 45 de locuri în fabrici de procesare a somonului. Plata este de aproximativ 19 euro pe oră. În Italia și în Polonia poți să găsești relativ ușor posturi de șofer pentru autobuz și pentru camion. Câștigurile lunare depind destul de mult de program, dar undeva între 1.400 și 2.100 de euro din ce am văzut, așa că dacă n-ai o experiență foarte mare, cu siguranță ți-ar plăcea așa ceva. Ca să ocupi aceste posturi trebuie să fii serios, să ai o calificare în anumite domenii, nu? Te poți duce șofer fără carnet. Apropo de asta, știu că este o memă care tot circula pe net la un moment dat. Dacă n-am carnet, se poate rezolva cumva să fiu angajat ca șofer? Mă rog, treburi care dau câteodată așa cu semne multe de întrebare. Și e destul de important să știi încă o limbă, să știi fie limba țării respective, fie limba engleză. Contractele în general sunt permanente sau oricum sunt pe perioade determinate, dar mai lungi, adică nu te duci pe 2 luni, te duci pe 4 ani, ceva de genul. Foarte important este și procesul de recrutare, pentru că e gratuit dacă e prin rețeaua asta, mă rog, europeană, și practic nu ai de plătit taxe sau anumite comisioane. Sigur, există și varianta cealaltă în care te duci prin anumite companii care se ocupă de treaba asta, care se ocupă de recrutare de personal, plasare de forță de muncă și așa mai departe. Și acolo sunt foarte mari, într-adevăr, șansele să-ți găsești ceea ce-ți dorești, dar să știi doar că există această alternativă. Nu știu exact dacă găsești chiar pe domeniul pe care îl vrei tu, dar eu zic să cauți în cazul în care te interesează cumva să mergi prin alte părți și să lucrezi. Nu neapărat încurajez plecarea spre alte țări, spre a-ți găsi un job. În cazul însă în care ai nevoie, îți este foarte important un astfel de job, să știi că ai alternative. Anastasia, avem în minutele următoare I'm Out of Love și apoi ne întâlnim cu Alesso și Sasha la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:54, povesteam despre joburi, despre călătorit în alte țări și despre ce ai putea să faci în viață să-ți fie mai bine. Uite, poate îți găsești un loc care să ți se potrivească, măcar pentru o perioadă de timp, pentru că sunt mai multe comunități, mai multe țări din lume care oferă bani sau, mă rog, diverse alte avantaje financiare pentru a atrage noi locuitori. Și măsurile astea sunt luate de autorități ca să ajute zonele unde populația e în scădere și economia ar avea nevoie de o relansare. Express au scris mai multe detalii despre asta și cumva am văzut că cei mai interesați pot alege între diverse destinații, de la sate europene liniștite până la insule exotice sau alte lucruri, alte locuri spectaculoase, însă trebuie să îndeplinească niște condiții oamenii care ar fi de mers în aceste programe. Condiții legate de vârstă, de cumpărarea unei locuințe, de deschiderea unei afaceri sau, mă rog, chestii de genul ăsta. În Europa, câteva localități propun soluții foarte interesante pentru atragerea tinerilor și familiilor. De exemplu, este un sat montan din Elveția care oferă sume destul de mari de bani celor care sunt sub 45 de ani și care promit să locuiască acolo cel puțin un deceniu. În Italia, unele localități vând case vechi cu doar un euro și ce trebuie să faci tu este să renovezi casele alea. În timp ce alte localități tot din Italia vin cu prime în bani pe care se le dea persoanelor care își stabilesc domiciliul și își găsesc un loc de muncă în zonă. În Spania, de exemplu, sunt câteva sate în Spania care oferă sprijin financiar cuplurilor care vor să aibă copii, iar anumite insule din Irlanda acordă niște fonduri destul de mari pentru cumpărarea și repararea caselor abandonate. Iar pentru antreprenori și absolvenți există niște programe speciale care facilitează mutarea în țări noi. State cum ar fi Chile sau Mauritius sau Irlanda oferă vize de muncă, granturi substanțiale, mă rog, diverse scutiri de taxe pentru firme noi din domeniul tehnologiei sau alte chestii de genul ăsta, alte afaceri cu potențial. Și în Statele Unite se găsesc astfel de lucruri. Deci dacă ți-e dorești, dacă te interesează, chiar poți să găsești oportunități de genul ăsta. Da, ar însemna să te muți din România și în cazul în care îți surâde de ideea, ai încotro. Suntem pe final de prima oră. Gia vine imediat să ne prezinte știrile. Irina Gașpar sunt. Ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INS Cop Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală, care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori, care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani, pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru, informat.ro, INS Cop Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INS Cop Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Sergio. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 13 grade la Oradea, Bistrița, Satu Mare, de exemplu. 13 avem și la Carei și la Alești. 14 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Zalău, Beclean, la Turda tot 14 și la Beiuș. 15 grade la Luduș și la Mediaș în acest moment. Un cer parțial înorat peste Transilvania, din câte vedem, iar intervalul de maxime de astăzi este de 20 până la 23 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Trafic.
3: Pe șosele să vedem cum stăm. La rubrica asta de trafic sunt mai multe trasee și le mulțumim și celor care au cerut trasee speciale pentru această dimineață. Dacă plecăm din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăș din Cluj, ne calculăm 42 de minute mergând pe la gară, iar dacă pornim din Apahida, din centru, să ajungem în Piața Unirii din Cluj, 41 de minute este timpul timpul de rulare destul de bun, iar dacă pornim din Jucu, din centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii, 59 de minute ar fi cel mai scurt timp dacă facem o mică ghidușie pe acolo prin zona Someșeni spre Mărăști, altfel o oră și 3 minute dacă mergem în mod obișnuit pe Bulevardul Muncii sau inclusiv dacă venim pe Sânicoară, tot o oră și 3 minute. Dacă suntem în centrul Floreștiului, în zona Sensului Giratoriu și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ei bine, 34 de minute dacă mergem pe centura, să zicem, ocolitoare prin partea sudică a localității, sau 38 de minute dacă mergem direct pe șoseaua Avramiancu. Iar în cazul în care pornim din Gilău, din centru, în acest moment și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ne calculăm 50 de minute mergând pe șoseaua Avramiancu. Dacă suntem în zona de Baia Mare, uite, de exemplu, din Tăuții Măghereuș să ajungem până în centrul orașului, în centru Baia Mare, Băii Mari sau Baia Mării, am auzit la un moment dat Baia Mării, am zis, vai Doamne ferește, n-am auzit în viața mea așa ceva, dar în fine, deci în centru, în Baia Mare, pe traseul acesta consumăm, cu ghilimele de rigoare, 22 de minute dacă mergem pe zona Săsar. Iar dacă pornim din Baia Sprie, să ajungem în centru în Baia Mare, 12 minute fără probleme.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață de 15 iunie. Practic este mijlocul lunii și e așa, pe mijlocul anului, când ne putem face niște analize, cum a fost și ce vrem să fie în continuare, ce putem face pentru a influența următoarea jumătate de an. Dar să mai povestim despre asta, deocamdată continuăm cu muzică foarte faină la Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:13. Bună dimineața! Un weekend foarte plin a fost în Transilvania și nu numai. În Cluj a început tiful, în Cluj a fost și festivalul sportului și în Oradea, de exemplu, a fost o ediție foarte faină de party de final de an ca în anii 70-80. Și de altfel, dacă vrei să afli cum se distrau adolescenții înainte de TikTok, de Spotify, de Instagram, atunci poți să îți pregătești o ținută retro și să mergi la discoteca anilor 70-80 la muzeu, pentru că în 16-19 iunie, practic de mâine și până vineri, sala special amenajată din cadrul muzeului orașului Oradea se transformă într-o adevărată mașină a timpului. Practic, lumea se va distra pe hiturile care făceau furori în urmă cu 40-50 de ani și, practic, poți descoperi cum arătau petrecerile tinerilor din perioada de dinainte. Ce te așteaptă? Muzică, așa cum spuneam, de prin 70-80, o atmosferă autentică de discotecă retro, povești interesante despre viața tinerilor din perioada aia și o experiență, desigur, diferită, chiar distractivă alături de colegi. Dress code-ul este clar 70-80. Cu cât ești mai creativ, cu atât experiența va fi mai faină. Așa că ești invitat cu clasa, da? În mod deosebit, tinerii sunt invitați la programul ăsta de Disco 70-80. Se merge cu clasa, chiar cu un profesor, cine știe, acolo se vor crea niște povești interesante. Pe lângă dans și voie bună, sunt tot felul de lucruri interesante pe care muzeograful Cristina Pușcaș le povestește, cum funcționau discotecile mai de mult, ce se putea întâlni în cadrul acestor evenimente și, mă rog, multe chestii faine. Așa că îmbracă-te retro, fă-ți playlist-ul cu ghilimele de rigoare și du-te la o experiență de neuitat, între o experiență faină, o combinație între istorie și distracție. Se întâmplă la muzeul din Oradea și mi se pare fascinant genul ăsta de evenimente. Harry Styles avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:22. Ieri a fost un masterclass foarte fain ținut de Nadia Comăneci la Sala Polivalentă din Cluj. A fost o poveste interesantă de urmărit. Oamenii care o admiră pe Nadia Comăneci au fost prezenți acolo în sală și au urmărit o discuție foarte interesantă. Nadia, într-un stil foarte degajat, a povestit o grămadă de lucruri și despre partea de pregătire a ei, despre cum a început totul, despre eforturi, dar și despre diversele aventuri pe care a trebuit să le parcurgă de-a lungul vieții, despre senzațiile pe care le-a trăit, așteptările sau poate părțile mai puțin cunoscute, cel puțin de tinerii de astăzi, apropo de sacrificiile pe care ea le-a făcut în tinerețea ei, dar ulterior și despre părțile foarte faine din, să zicem, partea adultă a vieții Nadiei Comăneci. E o poveste de senzație de la început până în prezent, aș spune, un om de o modestie specială și de un exemplu de urmat la orice vârstă și practic în orice domeniu, pentru că ea, Nadia povestea ieri, până la urmă e nevoie de disciplină și de stabilirea unui țel. A spus că de fiecare dată trebuia să fie un țel stabilit ca să poată să se concentreze pe ce are de făcut. Și e parte din filozofie de viață, până la urmă, chestiunea asta. O încântare să o vedem pe Nadia în Transilvania în această perioadă. Au fost foarte multe personalități sportive odată cu desfășurarea Festivalului Sportului aici în inima Transilvaniei.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița, ediție ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem despre ce este vorba astăzi. Bună dimineața, Alex!
4: Neața, neața, bună dimineața, Irina, bună dimineața lor noștri ascultători. Uite, vine vacanța cu trenul din Franța sau spre Franța. Depinde de fiecare cum și ce și-a plănuit să facă prin vacanța de vară, că nu mai sunt decât cam 5 zile și e pe aici vacanța de vară pentru elevi și până prin septembrie, gata la distracție și relax maxim sub umbreluța de soară, pe lângă vreo piscină, pe la mare, pe la munte, soare, drumeții și călătorii. În cam 30 de minute începe ediția noastră locală de astăzi, luni 15 mai, Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele importante ale zilei. CNAIR a făcut primul pas pentru realizarea drumului expres Tej-Bistrița. CNAIR a depus cerere pentru emiterea acordului de mediu. Este primul care s-a făcut la nivel de documente oficiale. Drumul expres va avea 190 de kilometri, pornește din Baia Mare și ajunge până în Bistrița, intersectând 4 județe, Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud. Discutăm pe larg imediat după ora 8. La Bistrița vor apărea blocuri cu 20 de etaje, dar cu înălțimea maximă care să nu depășească Biserica Evanghelică, adică 75 de metri. Dezvoltarea pe verticală a Bistriței va fi încurajată prin noul plan urbanistic general, respectiv regulamentul local de urbanism, astfel încât vor putea fi construite blocuri cu 20 de etaje, însă numai înaltă de 70 de metri, motivul Biserica Evanghelică, al cărei turn măsoară 75 de metri, să rămână cea mai înaltă construcție din oraș, anunță autoritățile locale bistrițene. De la Bistrița mergem și până la Beclean și aflăm că Becleanul primește bănuți europeni pentru încă două proiecte importante, printre care bani pentru piața agroalimentară din Beclean și izolarea termică a blocurilor lotul 4. Rămânem tot în Beclean pentru a mai afla că recent au început lucrările la Grădina Urbană Transilvania de la Beclean. Grădina Urbană Transilvania Beclean se întinde pe 49 de hectare și cuprinde un parc botanic, pistă de bicicletă panoramică, zonă educațională cu creșă, grădinițe, laboratoare, cluster de robotică, precum și investiții noi în magazine turistice, zone de cazare, dar și hoteluri cu servicii premium de 4 și 5 stele. Ultimul subiect de discuție al zilei se referă la ursuleții cu care bistrițenii se tot intersectează tot mai des. 4 bistrițeni atacați de urși în ultimii ani cer daune în instanță de la Ministerul Mediului. Ei se judecă cu Ministerul Mediului după ce au fost atacați de urși și au suferit răni fizice. Ministerul Mediului i-a despăgubit, însă despăgubirile au fost de câteva mii de lei, cât să acopere cheltuielile medicale. Astfel că oamenii s-au adresat instanței și cer 10.000 de euro daune morale pentru suferințele produse de sălbăticiuni. Aflăm mai multe detalii astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania, în FM online și pe mobil. Mulțumesc frumos, Irina! Ore faine și tihnite vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
3: Mulțumim foarte frumos, Alex Podariu, care realizează în fiecare zi, începând cu ora 8, Made in Bistrița. Mulțumesc încă o dată, să fie o nouă ediție cu spor.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți

0: început de câteva zile Festivalul Internațional de Film Transilvania, cu foarte multă efervescență. Întâlnim Clujul în aceste zile de vineri încoace. Pentru astăzi, directorul festivalului, Tudor Giurgiu, ne face o recomandare specială.
1: Luni 15 iunie, după amiaza, de la ora 17, o să dăm întâlnirea publicului în stațiunea de cercetare horticolă a USAMB-ului. Pe vremea mea, noi îi spuneam la Polocei. Era livada, este o livadă, dimensiune extraordinară. Noi țin minte, când eram la liceu, mergeam acolo la cules de mere, în general, înainte de a începe liceul, dar am fost și la speclă și la multe alte experiențe de care mai bine nu mi-aduc aminte. În fine, anul acesta vă vom propune un târg de produse locale preparate, gătite de șef Adi Hădean și proiecția seara după ora 9 a acestui film clasic franțuzesc, Aripioare sau Picior, unde strălucește Louis de Funès.
0: Într-adevăr, un loc interesant. Spre ce alte locații să ne îndreptăm atenția, Tudor?
1: Celelalte proiecții de film sunt în locațiile tradiționale. L-am numărat 12 cinematografe deschise în fiecare zi, față de cele două ale ediției întâi. Pe vremuri, filmele se difuzau doar pe vremuri. La prima ediție, doar la Cinema Republica și Cinema Victoria, dacă mi-aduc bine aminte.
0: Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Tiful continuă până la sfârșitul acestei săptămâni. În fiecare zi sunt foarte multe lucruri de văzut, de discutat, de urmărit, de analizat. Nu numai filme, ci și evenimente speciale, expoziții, întâlniri, discuții și așa mai departe. Îți recomand.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica,
4: simți diferența.

0: Do You Go, un hit din 1996, o selecție foarte faină pe care o fac colegii mei din anii 90 și până azi. Ai tot felul de hituri, într-adevăr, din 90, din 2000, după 2010 și după 2020, până inclusiv în 2026. De altfel, dincolo de muzică, tot felul de lucruri interesante aflăm în fiecare zi, inclusiv cu colegii mei sunt multe lucruri de descoperit. După ora 8 intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Mâine dimineață noi ne întâlnim din nou. De fapt, noi ce facem este să ne trezim foarte bine, să ne pregătim pentru fiecare zi de luni până vineri, astfel încât să fim și productivi și faini și să ne simțim bine și să ne dăm startul așa cum trebuie. Irina Gașpar sunt, pe mâine!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
2: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisaje.

0: helitransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecărei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea este ușor mai rece decât normal termic al perioadei, cerul variabil, cu norori după amiază și seara, când cântarii restrânse, deosebit în zona montană. Se vor semna la avârstă, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Viișoara, mai greu și pe calea Moldovei, drumul cetății 1 decembrie, Năstăudului, se circulă greu pe bulevardele Independenței și Republicii, dar și pe strada Gării. La Năstăud e bine, ceva mai greu acum la Beclean. E58, 1 decembrie 1918, 0741777888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live.
2: FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, luni 15 iunie, e jumătatea lunii, e și zi bună de salarii. Apoi doar câteva zile și aici și vacanța școlarilor vine oficial și vara, deci doar vești bune. Se înceapă vacanța, concediile și până prin septembrie, cam gata cu munca, pe relaxare maximă, că merităm măcar atât. Alex Marius Podoriu sunt eu cu voi pe la povești și astăzi până la 13 să mai aflăm ce s-a mai întâmplat pe acasă, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Tot mai puțin români sunt interesați de un loc de muncă în străinătate. Aflăm imediat Crazy de la Gnars Barclica, cum să ne fie și săptămâna asta una bună, spornică și sănătoasă cu Radio Transilvania, muse, muse pe aproape. Bună dimineața!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: tot mai puțini români sunt interesați de un loc de muncă în străinătate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburi în afara țării au fost înregistrate de la începutul acestui an, undeva la doar 1% din totalul aplicărilor, arată datele celui mai recent sondaj. Tot mai puțini românii sunt interesați de un loc de muncă în străinătate. În situația internațională incertă pe care o traversăm, aproape 28.000 aplicări pentru joburi în afara țării sunt înregistrate de la începutul anului până în prezent, număr care reprezintă doar 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj realizat de o platformă specializată. Nici pentru restul anului nu se întrevăd schimbări majore. Doar 6% dintre candidații români care au fost întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să mai lucreze în străinătate, au răspuns afirmativ și au adăugat că au deja un plan stabilit în acest sens, un procent relativ mic. 12% spun că ar fi totuși dispus să lucreze pentru un angajator din străinătate, dacă acesta ar accepta ca ei să lucreze de acasă, ceea ce nu presupune relocarea, în vreme ce o parte cea mai importantă a celor întrebați, 60%, afirmă că nu au niciun plan de a mai pleca din țară în acest an. Statele care au atras cele mai multe aplicări pe platforme de joburi de la începutul acestui an au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Asta de ritmul matinal de la Radio Transilvania, să te trezești cu adevărat. CNR a făcut primul pas pentru realizarea drumului expres de Bistrița. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNR a făcut primul demers oficial pentru realizarea drumului expres Baia Mare Bistrița. A transmis recent Sever Roman, directorul Direcției Județene de Mediu Bistrița-Năstăud. CNAIR a depus cerere pentru emiterea acordului de mediu. Este primul care s-a făcut la nivel de documente oficiale. Până acum totul era o poveste. CNAIR a depus cerere pentru emiterea acordului de mediu la Agenția Națională la București, iar cei de acolo au delegat o parte din procedura de reglementare în sensul în care noi am făcut vizita de amplasament pe traseu, ce ține de județul nostru. Am documentat cu poze și tot ce trebuie, astfel că vom încheia procesul verbal pe care îl vom transmite la București, a transmis Sever Roman, directorul Direcției Județene de Mediu Bistrița-Năstăud, la ASTV. Drumul expres va avea 190 de kilometri, pornește din Baia Mare și ajunge până în Bistrița, intersectând patru județe, Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năstăud. Proiectul a fost împărțit în două loturi, lotul 1, Baia Mare, Dej, și lotul 2, Dej, Bistrița, tronson care va conține și varianta ocolitoare a municipiului Bistrița. În județul nostru, drumul expres va urma cursul Someșului Mare, între Calea Ferată și Râu, va trece prin sudul localităților Ciceo, Mihăiești și Rătag, va continua paralel cu Calea Ferată până în zona localității Brăniștea, unde se va intersecta cu râul și va trece pe malul sudic. Se va intersecta de două ori cu Someșul Mare în zona localității Măluț și va rămâne pe partea sudică, în preajma orașului Beclean. Va trece printr-o zonă cu relief deluros, va traversa râul și eu și va trece pe la nord de și întreg. În continuare, e dispus în paralel cu DJ 151 până în zona Bistriței, pe care o ocolește pe la sud, va fi un nod de conectare cu DN17, va continua la sud de Budacul de Jos, învecinându-se pe la nord cu Satul Nou și terminându-se în apropiere de DJ 172G, unde va continua cu autostrada Bistrița-Vatra-Dornei. Vor fi amenajate mai multe tuneluri, cel mai lung fiind de 4,18 km, chiar înainte de livezile, acolo unde va fi nodul rutier cu autostrada Nordului. În ceea ce privește realizarea propriu-zisă, nu este o estimare legată de timp, din păcate, a transmis Sever Roman. Următoarea etapă este realizarea raportului de impact de mediu a studiilor de biodiversitate, de apă și climatizare până la sfârșitul anului viitor. Acest acord de mediu va fi emis și pe urmă se pot da autorizațiile de construire. Problema este, cred, de finanțare. Acolo este cea mai mare greutate. Realizarea drumului expres, care conține și centrul ocolitor a Bistriței, ar rezolva o problemă legată de traficul greu care poluează excesiv orașul Bistrița, situat într-o depresiune. Întrucât nu s-a avansat încă niciun termen precis pentru realizarea drumului expres, municipalitatea bistrițeană vrea să extindă actuala centură la 4 benzi. Ești în Made in Bistrița la Radio Transilvania. 5 ceasuri super bune, cu noutăți de pe acasă și super cântece preferate. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu, numărul 2.

0: Sunați autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Bună dimineața luni, bună dimineața vouă, bună dimineața 15 iunie. Cum a fost prin weekend? Sper că v-ați relaxat din plin, iar acum sunteți pregătiți cu adevărat pentru alta săptămână reușită de muncă. Sau știu eu, orice planuri aveți, să vă meargă bine, bine, să aveți spor în toate și clipe minunate. Cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră? Vorbim noi mai pe larg imediat, tot atunci aflăm și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, prin orașele importante de pe la noi. Dive into me, Alok cu Khalid plus Savage Garden, I want you. Start play și hai, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ce aduce vremea săptămâna asta pe la noi? Haideți să vedem. Administrația Națională de Meteorologie a dat estimările despre vreme în regiunea noastră până duminică 21 iunie. Vom avea temperaturi frumoase, dar câteva zile vom avea și răcoare. Pe aici, pe acolo și ploi. Până mâine, 16 iunie, maxima 22-24 de grade, apoi de miercuri, 17 iunie, intrăm din nou într-un proces de încălzire treptată, maxima ajunge pe la 27-30 de grade Celsius și așa rămâne vremea până duminică 21 iunie, media minimelor între 10 și 14 grade Celsius. Până duminică 21 iunie, local și temporar, vor mai fi perioade de manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de averse. La munte, până miercuri 17 iunie, maxima ajunge pe la 17 grade, minima nopții undeva între 5 și 11 grade Celsius și sunt anunțate ploi aproape în fiecare zi în această săptămână pe la munte, în special după amiază și seara. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 15 grade, la Cluj-Napoca și Brașov avem 14, la Sibiu și Târgu Mureș sunt 16 grade, la Satu Mare 14, Baia Mare 15 grade, la Alba Iulia și Arad câte 17 grade, la Hunedoara sunt 16, la Bistrița 14, la Zalău 17 grade, la Mediaș, Deva și Turda 16 grade, la Deș 13 și la Hoedin 11 grade. Cel mai cald este acum la Tulcea, 23 de grade Celsius, cel mai răcoare la Huedin, 11 grade Celsius. Intră și pe reotrasivania.ro, ne asculti oriunde ai fi, să fim aproape zi de zi, iar tu să te simți mereu, mereu ca acasă.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: din Bairoa, Transilvania continuă, se face ora 9, GIA Crăciun vine cu știrile. Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an, într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică este mai scumpă cu peste 55% față de mai 2025, chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%, amănuntă la 9. Până una alta, în FM online și pe mobil, Amy și September, după știri, îți aduc noutăți din trafic, informații proaspete despre vreme, super hituri să te trezească cu adevărat și informații de pe acasă, să fii la curent cu tot ce se întâmplă aproape de tine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: 20 de ani. Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Bistrița, iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală, care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori, care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani, pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea este ușor mai rece decât normal termical perioadei, cerul variabil, cu norori după amiază și seara, când varii restrânse, deosebit în zona montană, se vor semnala adversă, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Viișoara, mai greu și pe calea Moldovei, drumul cetății 1 decembrie, Năstăudului, se circulă greu pe bulevardele Independenței și Republicii, dar și pe strada Gării. La Năstăud e bine, ceva mai greu acum la Beclean. E58, 1 decembrie 1918, 0741777888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Luni dimineața, luni 15 iunie, am pornit radioul de lângă noi pe frecvența Radio Transilvania să ne înceapă și săptămâna asta cât mai bine. Ne luăm porția de energie pe ritmul cântecelor minunată din FM, online și pe mobil, plus că avem oră de oră veci și povești de pe lângă casă. Alex Marius Podoriu sunt eu. Cine recrutează în această perioadă? Sectorul tehnologic rămâne liderul recrutării. Aflăm imediat. Între timp, ți-am pregătit un espresso alături de Sabrina Carpenter. Avem parte de o zi de luni super reușită. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: recrutează în această perioadă? Este întrebarea care apare tot mai des în câmpul muncii în acest an, într-un context economic incert, cu foarte multe provocări. Nu uităm că directiva Uniunii Europene obligă toate statele membre să introducă de pe 7 iunie reguli clare privind transparența salarială și în România. Cele mai multe salarii sunt publice în acest moment pentru anunțele din producție, retail, turism, transport și logistică sau industria alimentară. Analizând distribuția pe domenii a oportunităților disponibile, sectorul tehnologic rămâne liderul recrutării în această perioadă. Industriile IT, software 15%, IT hardware 11% și internet e-commerce 11% cumulează împreună peste 37% din oferta totală a joburilor deschise de companii prezente pe piața locală. O pondere semnificativă de aproximativ 10% este adjudecată de domeniul ingineriei, subliniind nevoia constantă de specialiști tehnici din piața locală. Domeniul financiar-bancar se menține la rândul său în top, rolurile de contabilitate și finanțe 8%, asigurări 6% și bănci 4,4%, reprezentând cumulat aproape 20% din pozițiile deschise în această perioadă. Domeniile axate pe comunicare și retenție sunt de asemenea ofertante, cu o pondere solidă în vânzări, 6%, și customer support, aproape 5%, în timp ce industriile pentru construcții, 3,4%, și retail-uri, 2,3%, completează peisajul evenimentului, asigurând opțiuni diverse pentru o plajă largă de candidați în căutarea unui loc de muncă. Iată, la întrebarea, cine recrutează în această perioadă?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.

0: ziua, toată ție noutățile de acasă, de la noi. Și vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferată. La Bistrița vor apărea blocuri cu 20 de etaje, dar cu înălțimea maximă care să nu depășească Biserica Evanghelică, adică 75 de metri. Dezvoltarea pe verticală a Bistriței va fi încurajată prin noul plan urbanistic general, respectiv regulamentul local de urbanism, astfel încât vor putea fi construite blocuri cu 20 de etaje, însă numai înaltă de 70 de metri. Motivul este Biserica Evanghelică, al cărei turn măsoară 75 de metri, să rămână cea mai înaltă construcție din Bistrița. Primarul Bistriței a declarat recent: personal am stat 2 săptămâni în fiecare noapte până la 4 dimineața să scriu regulamentul de urbanism pe baza experienței pe care am acumulat-o și a problemelor pe care le-am tot întâlnit într-un an și jumătate de mandat. Să fie lucrurile mult mai stricte, acest lucru ne va ajuta în procesul de digitalizare, întrucât vor fi locuri care nu vor mai putea fi interpretabile. Dacă regimul de înălțime e P+10, nu va fi P+12 sau ce etaje retrase, poți face de la regim maxim de înălțime jos, de la în sus. Sigur că se poate schimba regimul de înălțime, dar prin elaborare și aprobarea unei documentații de urbanism timpus, a transmis primarul Bistriței Gabriel Lazani la Decisiv Online. Edilul a precizat că prin PUG și nou regulament local de urbanism se va introduce reguli stricte privind străzile. Până acum nu s-au respectat prevederile legale în ceea ce privește străzile, dimensiunile de străzi, accesul la o stradă publică și ce înseamnă o stradă publică. În Bistrița multe străzi nu sunt de fapt străzi, ci alei. Legislația definește că e alea înfundată, ce dimensiune trebuie să aibă, cea de până la 30 de metri, cea de până de peste 30 de metri. Cele care au peste 100 de metri obligatoriu trebuie să aibă deschidere la ambele capete, nu pot fi înfundate. Sunt multe lucruri prevăzute în noul regulament, dar nu pentru a bloca, ci pentru a avea o coerență de acum încolo și pentru a încerca să salvăm ce putem de acum încolo și a încerca pe cât posibil să corectăm erorile trecutului, a declarat primarul Bistriței. Una dintre cele mai importante modificări este legată de regimul de înălțime al clădirilor. Spune el, suntem mult mai permisivi în ceea ce privește dezvoltarea orașului Bistrița pe verticală, un regim de înălțime mai crescut. Permitem în anumite zone 20 de etaje, condiționăm de o înălțime maximă de 70 de metri, pentru că am vrut ca Biserica Evanghelică, care are 75 de metri, să rămână peste, a transmis primarul Bistriței. Ne fixăm bine și confortabil cu rotransiferea pe aproape, Made in Bistrița continuă până la 13, ai noutăți de pe acasă, bună să-ți fie dimineața!
1: Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Iar mai a fost a doua cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice.

0: este prevăzută de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și un început de săptămână frumoasă. Îți dorim și ție. Cu Radio Transilvania aproape, ca să știi și astăzi ce se mai întâmplă pe acasă. Informații locale și regionale. Uite, în Maramureș a fost agreat programul de investiții în cadrul forului județean. Se ridică la 1,3 miliarde de euro, cuprinde centurile orașelor Baia Mare, Ighetul Mărmației, dar și drumurile rapide către satul mare. Aflăm imediat. Share Walking in Memphis, însă nu înainte de Lorraine. Is it love? Să-ți fie dimineața faină și spornică, Transilvania. Bună dimineața!
1: Simți muzica?
2: Simți diferența?
1: Simți diferența?
2: Radio Transilvania.

Maramureș a fost agreat programul de investiții în cadrul Forului Județean și se ridică la 1,3 miliarde de euro, cuprinde centurile orașelor Baia Mare, Sighetul Marmației, dar și drumul rapid către Satu Mare. Centura mică va însemna lărgirea la 4 benzi a străzii Europa și Dumbravei din Baia Mare. Este un proiect complex, dar necesar pentru orașul Baia Mare, care se dezvoltă și are nevoie de trafic fluid și soluții moderne. Studiul de fezabilitate e recepționat. Proiectul a fost transmis Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, derulat în parteneriat cu Municipalitatea Baia Măreană și Ministerul Transporturilor. Valoarea proiectului este de 100 milioane de euro. Vorbim despre 900 milioane de euro. Drumul rapid Baia Mare, Satul Mare, 250 milioane de euro, centura mare a municipiului Baia Mare, 40 de milioane de euro, centura Sighetul Marmației, 100 milioane de euro, centura mică Baia Mare, anunță autoritățile locale. Traseul va porni de la Cicârlău. În prima etapă va ocoli municipiul Baia Mare până la intersecția cu DN18B, drumul spre Târgu Lăpuș. Centura are indicator aprobați, inclusiv hotărârea de guvern, trecând prin etapele de avizare, CNAIR, Ministerul Transporturilor, Comisia Interministerială. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiect de 900 de milioane de euro, cel mai mare proiect de infrastructură pentru județul Maramureș. Este un drum de 60 km care va lega Baia Mare de rețeaua de autostrăzi a Europei. Drumul expres va avea 5-9 de km, 2 benzi pe sens, 7 noduri rutiere, 35 de pasaje și 18 poduri. Proiectul de 5 km a centurii ocolitoare Sighetul Marmației se va face legătura între DN18 și noul pod peste Tisa. În aprilie a început procedura de achiziție, iar autoritățile maramureșene lucrează la depunerea cererii de finanțare. Investiții serioase în Maramureș, cu drum rapid către Satul Mare și centură ocolitoare Baia Mare și Sighetul Marmației. 1,3 miliarde de euro. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare de pe 106,1 FM, iar în județul Satul Mare, Radio Transilvania se aude direct din Satul Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!

0: Radio Transilvania. Aproape în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, ne pregătim de știri, știri de ora nouă cu Gia Crăciun, care ne va mai spune atunci că, pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de casă care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. Este al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, iar rezultatele au început să apară. Întreaga poveste la știrile Radio Transilvania de ora 10. Între timp, cântece energizante de la Shakira, Heart și Purple Disco Machine. Noi ne auzim după știrile de 10 cu alte informații locale, muzici faine, matinale, să ne trezească cu adevărat.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută a fost doborâtă în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea este ușor mai rece decât normal termic al perioadei, cerul variabil, cu norori după amiază și seara, când cântarii restrânse, deosebit în zona montană. Se vor semna la aversă, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Viișoara, mai greu și pe calea Moldovei, drumul cetății 1 decembrie, în Seudului, se circulă greu pe bulevardele Independenței și Republicii, dar și pe strada Gării. La Năsăud e bine, ceva mai greu acum la Beclean. E58, 1 decembrie 1918, 0741777888, numărul nostru de WhatsApp SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricum.

0: cu cea mai bună muzică.
1: Ieluni, sper că ești ok după weekend, ți-ai încărcat la maxim bateriile, gata, gata pentru altă săptămână fresh și prosperă alături de Radio Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu, cu tine până la 13, în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Peste jumătate dintre tinerii români au un job full-time, dar veniturile lor rămân destul de scăzute. Mai mult de o treime dintre ei nu ating pragul salariului mediu. Aflăm imediat, la început de ora, hello, Beyoncé, să-ți fie ziua cât mai bună atunci. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Runway. Mai bine de jumătate din tinerii din generația Z din România au un job full-time, însă veniturile noi generații rămân destul de scăzute. Circa 35% dintre ei nu ating încă pragul salariului mediu, arată ultimul studiu Young Money Matters, realizat de Cook Communication, Peste puțin de 40% dintre tinerii români câștigă aproximativ la nivelul salariului mediu național, în timp ce 35% câștigă mai puțin și doar 19% câștigă mai mult. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani sunt mai predispuși să aibă un venit sub medie, 44%. Studiul analizează modul în care noua generație își câștigă, cheltuiește și gestionează banii, dar și ce temeri și aspirații are pentru viitor. Rezultatele arată că, deși mulți tineri sunt activi pe piața muncii și încearcă să-și construiască stabilitate financiară, presiunea costurilor de trai și veniturile relativ reduse fac ca independența economică să fie încă dificil de atins pentru o parte semnificativă dintre ei. Nivelul veniturilor influențează direct capacitatea de economisire. În medie, tinerii români au economii care le-ar permite să-și acopere cheltuielile pentru aproximativ o lună și cam jumătate, arată studiul, iar aproape 60% spun că economiile lor ar ajunge pentru o lună, chiar mai puțin de o lună. În același timp, aproape un sfert dintre tineri români afirmă că nu le rămân bani la sfârșitul lunii, ceea ce arată cât de fragilă este situația financiară pentru o mare parte dintre ei. Structura cheltuielor reflectă această presiune financiară. Alimentele reprezintă cea mai mare cheltuială pentru tineri, aproximativ 25% din venitul lunar, urmată de utilități 16% și activități de timp liber 12%. Chiria și economiile reprezintă fiecare aproximativ 11% din bugetul lunar, ceea ce arată că, deși economisirea este prezentă, ea rămâne limitată în raport cu cheltuielile esențiale. În acest context, sprijinul familiei continuă să joace un rol foarte important. Peste jumătate dintre tinerii români declară că primesc ajutor financiar de la familie, iar acest procent este mult mai mare în rândul celor foarte tineri. 77% dintre cei care au vârste între 18 și 21 de ani. 77% dintre cei care au vârste între 18 și 21 de ani beneficiază de astfel de sprijin. De obicei, sumele nu sunt foarte mari. Majoritatea primind până la 5.000 de lei pe an, însă ele pot contribui semnificativ la echilibrarea bugetului personal. În ciuda acestor dificultăți, aspirațiile financiare ale tinerilor rămân relativ tradiționale. Cele mai importante obiective, conform studiului, sunt să aibă suficienți bani pentru a nu-și face griji cu privire la plata facturilor și să-și poată întreține familia și să dețină pe viitor propria locuință.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

cel drag și preferat Dis de dimineață. Becleanul primește bănuți europeni pentru încă două proiecte importante, printre care bani pentru piața agroalimentară din Beclean. Municipalitatea din Beclean a prins finanțarea cu fonduri europene prin programul regional Nord-Vest pentru alte două proiecte importante din Beclean. Este vorba de construcția pieței agroalimentare și izolarea termică a blocurilor, lotul 4, anunță autoritățile locale din Beclean. Piața ar urma să aibă inclusiv parcare subterană și zone verzi. De asemenea, vor exista zone speciale frigorifice, zona destinată comercializării de fructe, legume, brânzeturi și produse alimentare specifice zonei. Beclenarii vor găsi acolo produse alimentare, băuturi, produse vegetale, produse de pomicultură și flori. Locația va fi în apropierea fostei primării și a pieței vechi, un teren de aproximativ 1000 de metri pătrați, o clădire generoasă. Clădirea în care va funcționa piața va avea și un etaj. Made in Bistrița continuă la Radio Transilvania, căutăm vești și povești de pe acasă, îi salutăm și pe ascultătorii noștri din Beclean. Neața bună!

0: mașina și gospodăria merg bine și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua bună continuă pe frecvența Radio Transilvania. Eu văd în playlist super cântece minunate din 90 până azi și informații de aproape le am aici, pregătite pentru tine. Blink Twice, Shabuzi cu Miles Smith plus Michael the Mechanic. Now That You're Gone. Brambura Park e destinația unde totul e cu sus în jos, în casa întoarsă de pe Valea Vrigului. Județul Sibiu face parte din proiectul Pașaportul Family Parks. Inițiativa reunește 9 dintre cele mai îndrăgite parcuri tematice din România. Îți dau mai multe detalii, poate că în vacanță, în concedii, vrei să ajungi acolo. Ești cu Transilvania pe frecvență în FM online și pe mobil. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vara ne bate la ușă, vacanță, concedii și uită ce mai putea face noi în vacanță. Brambura Park, destinația unde totul e cu sus în jos, în casa întoarsă de pe Valea Vrigului din județul Sibiu, face parte acum din proiectul Pașaportul Family Parks. Inițiativa reunește 9 dintre cele mai îndrăgite parcuri tematice de pe la noi. O nouă aventură începe pentru familie în România. Suntem foarte bucuroși să facem parte și din proiectul Pașaportul Family Parks, o inițiativă care unește 9 dintre cele mai îndrăgite parcuri tematice din România, anunță reprezentanții Brambura Park. Alături de Brambura Park, din această alianță, mai fac parte Mini Transilvania, Valea cu Povești, Insect Park, Magic Park Râșnov, Viking Village, Povestea Calendarului, Dino Park Râșnov și Dumbrava Minunată. De acum înainte puteți ridica pașaportul de la casele noastre de bilete la fiecare parc vizitat, veți primi o ștampilă, iar pe măsură ce completați pașaportul, vă așteaptă premii, experiențe și surprize pentru întreaga familie. Credem că cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună, iar Family Parks este o invitație de a descoperi România prin joacă, aventură și experiențe autentice. Vă așteptăm cu drag la Brambura Park și în toate parcurile noastre partenere. Fiecare destinație spune o poveste, iar împreună scriem cea mai frumoasă aventură a familiei voastre, anunță Brambura Park. Mai multe detalii despre proiect găsiți și pe www.familyparks.ro.
1: Transilvania.

0: Mai stă puțin timp, ne întâlnim cu Gia Crăciun. Ea ne aduce cele mai proaspete informații ale orei 11, moment în care mai aflăm că militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitatea națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub numele de sporul Bayraktar. După dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente. Detalii la 11. Până la știrile Radio Transilvania, Alina Eremia și Robbie Williams. Nu schimba frecvența. Ne reauzim și după 11 cu alte vești de pe acasă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală, care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori, care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani, pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru, informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea este ușor mai rece decât normal termică al perioadei, cerul variabil, cu norori după amiază și seara, când cântarii restrânse, deosebi în zona montană. Se vor semna la aversă, temperaturile maxime de astăzi între 19 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Transilvania.
0: Info trafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Viișoara, mai greu și pe calea Moldovei, drumul cetății 1 decembrie, Năstăudului, se circulă greu pe bulevardele Independenței și Republicii, dar și pe strada Gării. La Năstăud e bine, ceva mai greu acum la Beclean. E58, 1 decembrie 1918, 0741 777 888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare și bine te-am regăsit. E ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Și până la 13, super cântece faine din 90 până azi și noutăți de pe acasă. Motive serioase, nu-i așa? Să rămâi pe frecvențele noastre. Imediat, Katy Perry, Lifetime. După care povestim puțin despre fericirea de la birou. Este indicatorul de business. Oamenii s-au cam săturat de organizațiile locale care folosesc frica drept instrument de management. Despre toată povestea, conform raportului The Happiness Index, aflăm imediat aici la Radio Transilvania. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, să-ți fie fain și bine cu Radio Transilvania în difuzoare.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Comis anunță că în vederea remedierii una va identificată pe rețeaua de distribuție. Compania este nevoită să siteze furnizarea apei potabile astăzi, luni 15 iunie, până în jur de ora 14 estimativ, în Beclean, pe strada Bobâlna. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Aquabis. Conform ultimului raport The Happiness Index 2026, fericirea la birou este indicatorul de business. Oamenii s-au cam săturat de organizațiile locale care folosesc frica drept instrument de management. Companiile investesc mulți bănuți în procese, sisteme și eficiență operațională, însă ignoră tocmai factorii care influențează cel mai puternic performanța angajaților. Inspirația, apartenența și sentimentul de recunoaștere. În lumea muncii de azi, fericirea pe la job începe să fie tratată tot mai mult ca un indicator economic, nu doar ca un concept de well-being, conform raportului de Happiness Index 2026. Un angajator nu poate face un angajat fericit, însă poate crea condițiile mai bune pentru un mediu sănătos de lucru. Poți însă să înțelegi ingredientele necesare unui mediu sănătos și să lucrezi constant pentru a le oferi. Ideea că starea de bine a angajaților influențează direct productivitatea și performanța economică, am auzit-o de foarte multe ori. Mulți economiști au recunoscut politica de promovare a acestor politici publice orientate către well-being. Oamenii s-au săturat de tipul de organizație locală care folosește frica drept motivație și înțeleg tot mai mult că fericirea de la locul de muncă este una dintre cele mai bune surse de productivitate și performanță organizațională. Datele analizate de Happiness Index arată însă că multe companii locale continuă să investească exact în zonele cu impact redus asupra satisfacției oamenilor. Cele mai puternice corelații cu fericirea la muncă sunt inspirația și sentimentul de apartenență, în timp ce managementul volumului de muncă și claritatea rolului au un impact mai redus decât se credea anterior. În același timp, modul în care oamenii lucrează influențează puternic percepția despre job. Angajații români care lucrează remote sau hibrid au scoruri mai bune decât cei care lucrează exclusiv de la birou sau de pe teren, pe aproape toate dimensiunile analizate. Totuși, pentru tinerii între 19 și 30 de ani, modelul hibrid pare să funcționeze mai bine decât munca integral remote, mai ales în ceea ce privește oportunitățile de învățare și progresul în carieră. Studiul mai arată că satisfacția la locul de muncă tinde să crească odată cu vârsta, însă anumite dimensiuni ale experienței profesionale traversează un recul în perioada de mijloc a carierei înainte de a reveni la nivelul mai ridicat. Una dintre concluziile relevante ține de diferența dintre femei și bărbați în percepția asupra culturii organizaționale. Bărbații au scoruri mai bune, 28 din cele 29 de întrebări analizate, diferențele fiind mai ales în jurul sentimentului de valorizare, apartenență și libertate în organizație. Recunoașterea și dezvoltarea personală sunt vârful de lanță, dimensiunile cu cele mai slabe scoruri, deși acestea sunt cei mai importanți predictori pentru retenția angajaților și recomandarea angajatorului către alte persoane. Datele din raport mai arată o realitate mai puțin discutată în companii, middle managementul pare mai echilibrat și mai implicat decât atât echipele pe care le coordonează, cât și top managementul, în schimb executivii din eșalonul extins de C-level, cu excepție CEO, raportează unele dintre cele mai scăzute niveluri de fericire și echilibru în viața profesională și cea personală. Dimensiunea companiei influențează la rândul ei experiența angajaților. Firmele medii locale par să fie cele mai vulnerabile, au depășit apropierea și coeziunea specific organizațiilor mici, dar nu au construit încă infrastructura și procesele marilor corporații. O altă concluzie a studiului, raportului The Happiness Index, indexul fericirii, arată că pentru angajatori este că mulți angajați ating un plafon al inspirației și satisfacției după aproximativ 5 ani pentru cuți într-o companie. Deși scorurile se îmbunătățesc ușor pentru cei care rămân peste 10 ani, aceștia înregistrează cele mai slabe scoruri, ceea ce sugerează că sunt loiali, dar nu suficient de entuziasmați încât să recomande angajatorul. Interesant este și faptul că inteligența artificială nu pare încă că se fi schimbat fundamental relația oamenilor cu munca. Mai puțin de 1% dintre companiile locale arată că AI-ul încă nu face față în companiile locale, semn că tehnologia generează interes, dar nu este încă suficient de integrată în experiența de lucru pentru a influența semnificativ percepția angajaților, se mai arată în raportul The Happiness Index 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

aproape la plimbare pe acasă prin Transilvania, prin trafic, știu eu, pe la job sau poate ești deja prin vacanță. Recent au început lucrările la Grădina Urbană Transilvania din Băiecleanu, un proiect dat exemplu la Bruxelles. Grădina Urbană Transilvania începe să prindă conturi, lucrurile au fost demarate, fiind plantați deja arbori. Proiectul din Băiecleanu a fost dat ca exemplu Iv bun la Bruxelles. Băiecleanu are încă un proiect care îi aduce recunoaștere europeană, după ce reprezentanții de la Bruxelles au venit la Băiecleanu pentru a vedea 3 proiecte implementate, iar unul dintre ele chiar a fost propus pentru un premiu extraordinar. Un alt proiect atrage atenția Uniunii Europene. Grădina Urbană Transilvania a fost dat exemplu la Bruxelles, iar proiectul începe să prindă conturi, fiind demarate deja lucrările. Autoritățile locale spun că deja au fost plantați arbori, se va crea acolo o creșă grădiniță, un cluster de robotică și laboratoare, 300 de concesiuni. Zona va avea magazine, pensiuni, hoteluri. Valoarea proiectului, care va fi realizat la Figa, depășește 30 de milioane de euro și va genera noi oportunități de dezvoltare pentru orașul Băiecleanu și împrejurimi. Grădina Urbană Transilvania se întinde pe 49 de hectare și cuprinde un parc botanic, pistă de biciclete, panoramică, zonă educațională, o creșă grădiniță, laboratoare, cluster de robotică, precum și investiții noi, magazine turistice, zone de cazare, dar și hoteluri cu servicii premium de 4 până în 5 stele. Made in Bistrița merge mai departe la Radio Transilvania cu alte cântece preferate și informații utile pentru tine adunate de pe lângă casă.

0: calitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor pe

0: acum pe helitransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, ne cam bată vara la ușă. O primim cu mare drag, că doar vine vacanța cu trenul din Franța sau spre Franța, sigur. Aveți și voi ceva planuri pentru vacanța asta și pentru concediile de vară? La Radio Transilvania mai aflăm, uite, îți mai dau poate un pont pentru vacanțe. Stațiunea Luna 6 din județul Satu Mare așteaptă turiștii, vizitatorii cu peisajă spectaculoasă și plimbări cu telescaunul. Dau detalii imediat. La Radio Transilvania, CL Kiss from Roses, dar înainte de Mark Ambor, Belong Together. Cântece bună, din ori. Până azi, cu maximă energie, pentru toată ziulica de luni, 15 iunie.
3: Simți muzica.
0: Simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Hai să-ți mai dau un pont pentru vacanțele ce vin, concedii în această vară. Stațiunea Luna 6 din județul Satu Mare așteaptă vizitatorii, turiștii acolo cu peisaje spectaculoase și plimbări cu telescaunul. Stațiunea Luna 6 din Negrăș-Doaș invită pe turiști iubitorii de natură să petreacă momente de relaxare în mijlocul peisajelor montane ale țării Oașului. Situată într-un cadru natural deosebit, zona oferă aer curat, priveliști impresionante și oportunități de recreere pentru întreaga familie. Una dintre principalele atracții ale stațiunii este telescaunul, care le oferă turiștilor posibilitatea de a admira de la înălțime pădurile și creștele munților Oași. Odată ajunși în zona superioară, turiștii vizitatorii pot explora potecile de plimbare, se pot bucura de liniștea muntelui și de frumusețea naturii. Potrivit administratorilor stațiunii Luna 6 din Negrăș-Doaș, telescaunul funcționează de obicei sâmbătă între orele 13-18, duminică între 13-18. Reprezentanții complexului încurajează pe turiști să profite de zilele libere pentru o escapadă natură, departe de agitația cotidiană. Luna 6 se află în apropierea municipiului Negrăș-Doaș din județul Satu Mare. Reprezintă una dintre cele mai apreciate destinații turistice din țara Oașului, atât pentru activități de agrement, cât și pentru peisajele montane deosebite. Intră și pe radiotransilvania.ro, ne asculți oriunde ai fi, împreună, zi de zi, să te simți oriunde ai fi, mereu ca acasă.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Cobistă anunță în vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție ape. Compania a fost nevoită să asisteze furnizarea apei potabile astăzi, luni 15 iunie, până în jur de ora 14, estimativ, în Bistrița, pe străzile Constantin Roman Vivu și Ion Minulescu. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Cobist. Și uite, de acum poți să urci și pe Transfăgărășani, drumul național 7C, Transfăgărășani, s-a redeschis circulației de vineri de la prânz și pe cei 26 de km ai tronsonului de mare altitudine, situat între Piscul Negru, județul Argeș și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, anunța proprietarul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Robert Elecheș. Traficul rutier e permis, însă, atenție, doar pe timpul zilei, de la 7 dimineața până la 21 seara. De obicei, acest sector de drum, închis aproximativ 8 luni pe an, se redeschidea pe 1 iulie. Dar drumarii au reușit acest lucru cu mai bine de 2 săptămâni mai devreme. Transfăgărășanul este una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România și ajunge până la peste 2000 de metri altitudine la Bâlea Lac. La ora actuală, pe versanți, mai există porțiuni acoperite de un strat gros de zăpadă, mai ales în zonele unde au avut loc avalanșe. Gia Crăciun vine cu știrile orei aici la Radio Transilvania, în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Până la știri, Alexia și Alice DJ cu Radio Transilvania pe frecvență, în FM, online și pe mobil.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele, pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea este ușor mai rece decât normal termic al perioadei, cerul variabil, cu norori după amiază și seara, când arii restrânse, deosebit în zona montană, se vor semnala aversă. Temperaturile maxime de astăzi între 19 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
4: La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Bistrița, pe ruta Unirea Viișoara, mai greu și pe calea Moldovei, drumul cetății 1 decembrie, Năstăudului, se circulă greu pe bulevardele Independenței și Republicii, dar și pe strada Gării. La Năstăud e bine, ceva mai greu acum la Beclean. E58, 1 decembrie 1918, 0741 777 888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, salut! Am intrat în ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Conectat și ora asta la cea mai bună sursă de informații locale și cele mai faine și dragi preferate hituri din 90 până azi. Trenurile soarelui au revenit din acest weekend care a trecut cu 60 de trenuri directe pe zi ce leagă marile orașe de litoralul român până prin septembrie. Aflăm imediat, poate vrei să ajungi la mare cu trenul. Elon Air, Travis McCoy și Bruno Mars, Alex Maris Podere sunt eu, împreună cu tine, până la 13.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Uite, de weekendul care a trecut, ce frecălător a introdus în această perioadă, din iunie până pe 6-7 septembrie, programul estival Trenurile Soarelui, prin care circulă zilnic 60 de trenuri directe dus-întors spre litoralul Mării Negre. Dintre acestea, 28 sunt trenuri suplimentare, iar restul fac parte din circulația obișnuită. Programul este gândit pentru sezonul de vară și asigură legături feroviare directe în mai multe regiuni ale țării către Constanța și stațiunile de pe litoral, ne anunță CFR Călători. În sezonul estival 2026, turiștii au la dispoziție 60 de trenuri directe zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 30 pe sensul de dus și 30 pe sensul de întors. Din total, 28 de trenuri sunt suplimentare, 14 dus, 14 întors. Trenuri direct suplimentare pleacă din mai multe zone ale țării. Din nord-vest există legături din Oradea și satul Mare Baia Mare. Din vest, trenurile pleacă din Arad, Timișoara Nord și Reșița Nord. Din centrul țării pleacă de la Cluj, Târgu Mureș, Brașov și Sibiu. Iar din nord-est există legături din Suceava Nord, Iași și Galați. Din sud, trenurile pleacă din Craiova și București. Aceste trenuri vor avea opriri intermediare și vor permite îmbarcarea din mai multe stații aflate pe traseu. Programul include și conexiuni către Delta Dunării, prin legătura spre Tulcea, Oraș, via Medgidia. Durata călătoriei pe ruta București-Nord-Constanța va fi de aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și aproximativ 2 ore și 20 de minute pentru trenurile Interregio. Programul estival include și legături directe cu trenul Regio între Constanța și Mangalia, pe ambele sensuri, pentru deplasarea între stațiunile de pe litoral. Pentru cursele estivale, CFR Călători anunță a pus la dispoziția pasagerilor vagoane climatizate, iar pe trenurile de lung parcurs sunt disponibile vagoane de dormit și cușetă. Compania menționează și utilizarea unor vagoane și locomotive modernizate prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, precum și a ramelor electrice Alstom, Coradia, Stream, aflate deja în circulație pe relația București-Constanța. Voi, obișnuiți să mergeți cu trenul la mare, sunteți mulțumiți de servicii? Nu prea? Sau chiar deloc?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Programul nostru local de astăzi, luni 15 iunie, continuă. Patru bistrițeni atacați de urși în ultimii ani cer daune în instanță de la Ministerul Mediului. Patru bistrițeni se judecă cu Ministerul Mediului după ce au fost atacați de urși și au suferit răni fizice. Ministerul Mediului i-a despăgubit. Însă, despăgubirile au fost de câteva mii de lei, cât să acoperă cheltuielile medicale, astfel că bistrițenii s-au adresat instanței și cer 10 de mii de euro daune morale pentru suferințele produse de sălbăticiuni. Ultimul dosar a fost înregistrat în toamna anului trecut la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Este vorba despre o femeie care a fost atacată de un urs în anul 2024 în Sânt Ioana, în timp ce se afla alături de soțul său într-un lan de porumb și încerca să monteze un gard electric. Culmea, în acest caz, soțul său a fost rănit mai tare, fiind internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița cu multiple plăgi. Un alt bărbat din Șiouț, care a fost atacat de urs în aceeași perioadă, s-a adresat și el instanței. În total, sunt până acum patru bistrițeni care cer daune morale Ministerului Mediului după ce anii trecuți au fost atacați de urși. Ministerul Mediului a despăgubit imediat după ce au fost atacați de urși, însă, potrivit directorului Direcției de Mediu, Severian Roman, este vorba despre acoperirea cheltuielilor medicale, care nu au trecut de câteva mii de lei. Cei patru cer acum daune morale de 10.000 de euro pentru suferințele și traumele cu care au rămas în urma acestui atac de urs. În niciunul dintre cele patru dosare nu există încă o sentință. Cea mai mare despăgubire acordată în țara noastră în urma unui atac al unui urs care a dus la moartea victimei este de 240.000 de euro, sumă primită de o familie a unui bărbat din Mureș, după ce acesta a fost omorât în timp ce se afla la pescuit. Ești cu Rua Transilvania aproape, informații utile și importante de știut de prin întreg județul nostru, Made in Bistrița, continuă!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și am revenit printre cântece dragi și preferate din 90 până azi și vești și povești de pe lângă casă. Cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră și câte grade sunt acum prin orașele din Transilvania? Am să spun eu imediat. Cu hitul dragi și preferată în FM online și pe mobil la Radio Transilvania, Michael Schulte, 5 AM plus ATB, 9 PM, feel like I'm. Să-ți fie fain și bine, toate

0: Vreme cam cu de toate și în această săptămână pe la noi, mai mult soare, mai puțin soare, mai tare, mai cu dinți, ceva ploi și vijelii. Administrația Națională de Meteorologie a dat estimările despre vreme în regiunea noastră pentru această săptămână, până inclusiv duminică 21 iunie. Avem parte de temperaturi frumoase, dar și mai răcoroase, și nor, și ploi, și mai mult soare, și averse și furtuni, în special după amiază și seara. Până mâine, maxima 23-24 de grade, apoi de miercuri 17 iunie se mai încălzește și ajungem pe la 27, chiar 30 de grade Celsius, până spre weekendul 19-21 iunie, minimele între 10 și până în 14 grade, apoi duminică local și până duminică 21 iunie, local mai sunt și zile cu instabilitate atmosferică. La munte, până miercuri 17 iunie, maxim ajunge pe la 15 grade, minima nopții între 5 și 10 grade Celsius și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special după amiază și seara pe la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 23 de grade, la Cluj-Napoca sunt 20, la Brașov 21, la Sibiu 19, la Târgu Mureș și Satu Mare plus Baia Mare câte 21 de grade, la Alba Iulia, Hunedoara, Bistrița, Mediaș, Teva și Huedin câte 20 de grade, la Arad 21, la Zalău 22 de grade, la Turda sunt 19 grade, iar la Dej acum avem 22 de grade. Cel mai cald în țară, Mangalia, 28 de grade Celsius. Cel mai răcoare, Băineasa, 13 grade Celsius. Ești un FM cu Transilvania prin Transilvania. Noi vorbim doar despre Transilvania noastră dragă și frumoasă. Rămâi cu noi, Transilvania.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: euro noaptea.
1: Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, ultimă informație, a fost lansată o platformă dedicată depistării cazurilor suspecte de cancer oral. Proiectul se adresează stomatologilor și pacienților și își propune, între altele, creșterea ratei de depistare precoce a cancerului oral. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a lansat această platformă dedicată informării, depistării precoce și raportării cazurilor suspecte de cancer oral, denumită Oral Onco. Aceasta include informații pentru pacienți și resurse practice pentru medicii stomatologi. Prin componenta de raportare, stomatologii pot semnala cazuri identificate în cabinete și pot intra în contact cu mentori cu experiență pentru orientarea pacientului către traseul terapeutic potrivit. Proiectul își propune, între altele, creșterea ratei de depistare precoce a cancerului oral, standardizarea examinării și raportării cazurilor suspecte, reducerea timpului scurs de la suspiciunea clinică până la confirmarea diagnosticului și dezvoltarea primei baze de date naționale dedicate cancerului oral. Platformă dedicată Oral Oncocic. Prieteni buni, cam atât pentru astăzi. Aici în Made in by Radio Transilvania. Vă aștept și mâine de la ora 8 pe frecvența Radio Transilvania să descoperim împreună ce se mai întâmplă pe la noi. În scurt timp, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podoriu. În continuare vă doresc ore bune și tihnite și să ne reauzim cu bine mâine. Sănătoși, pozitivi și plin de viață.
2: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta

0: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio
3: Transilvania. Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, riscă amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

0: specialitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECO Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie tvr.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECO Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre auto-evaluare

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Tot

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19. Cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Matt Ramon, Martin Garrix și Love, Vin și Train cu Drops of Jupiter pe debut de 15. Redem de chiar acum audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You.

0: și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Poziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Your Woman de la White Town și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Zopcă sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Hotel Schiabil Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar sezon de vară deschis la domeniul schiabil Transalpina Voineasa.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Salutau ziua, am ascultat Rad Rasmus aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, ținem aminte de la The Mountains și If I Ruled the World de la Nas featuring Lauryn Hill. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Cia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. Live. FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Life Around de la Tidal. Vin și Tame Impala cu Dracula pe debut de 16. Ne dăm click chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Facebookului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: Publicitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor pe

0: Acum pe helitransilvania.ro.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Puff Daddy și Mase și Supergirl de la Rimmel de prin 2000 sunt următoarele două super cântecele pe care ți-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: să investească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Swim sau zi de la BTS aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix Best Fake Smile de la James Bay și Lady Hear Me Tonight de la Mojo. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, rămân și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri de aici, de acasă, de la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas, după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania
4: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Late Night Talking de la Harry Styles. Vine și Bon Jovi cu It's My Life pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: life!
1: Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angajaților din Compania Națională de Investiții Rutiere ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane. Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național. Iată așadar, vești bune pentru o seamă dintre români, majorări de salarii și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Atenție, dragi tineri, Inspectoratul de Poliție Județean, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară activități de recrutare și selecție a candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Iată așadar recrutări pentru instituțiile de învățământ ale MAPN și ANEI.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Keep on moving de la 5 și Drive Safe de Miles Mitch. Neil Horan sunt următoarele două subeditori pe care ne-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E bine, dacă aveți câteva zile libere în viitorul apropiat și chiar nu știți unde să mergeți, poate vă ajut eu cu un pont. Un pont foarte bun. Hidra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru această lună iunie, dar pe care puțini turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express. Hidra face parte din insulele Saronice în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Grica o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia, iar The Travel Turtle o consideră cea mai frumoasă dintre insulele Saronice. Poate, cine știe, destinația europeană cu 28 de grade iunie poate fi pe placul vostru. O insulă care cu siguranță îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

ascultat la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Someone Loves You Honey de la Leticia McNeil v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până undeva spre 19.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Alejandro de la Lady Gaga, Vici DJ-o cu End of Beginning pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Membrii Parlamentului European și ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European, iată așadar regulile pentru migranții ilegali înăsprite în mod drastic.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: They Don't Care About Us de la Michael Jackson și Back It Up de la Karen Emerald sunt următoarele două subvenituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: O secțiune din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scara lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150 de mii de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520 de mii de euro, iar suma fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spune de chestia asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Superheroes, am ascultat de la The Script pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă știrile de 19, aduse și prezentate și de această dată de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci însă, I'm Like a Bird, Nelly Furtado și It Feels So Good de la Sonic v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru această zi de luni, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norii Socru sunt eu, până mâine la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară plăcută și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presa europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecărei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: Enrique Iglesias.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Realitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Starea bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele, pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: is all we need.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Buzău, Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit Inese Cop Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, Inese Cop Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director Inese Cop Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate, radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Și nu

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.